0: gamyinxing. Dashir tsujungki tetuan kabar lianbe tuzuni, nindar gishobe chuzui gubane, gongme chuzui gubab harayin. Dang zhuyanta, gizi jigib kanki langjata, dashir tsujungki genu shisung, zhuyan gengam kuryu sungyab dashir tsujungki, zunen to, pyo rangyu zhungki gengam kuryu sungyab tan zhewe, ikbyu shujarata, kabar so gyune, tetuan chiri dagzhu chigyun ibata. Dagzhu chigun su matobe ikbyu shujarki tetuan netuan ka, dimbib dara, sanegi dagzhu takzhu chigyuro, dagui chigyushi.
1: Я мен кимбе нөхүн деп мебта нөхүн капа нөчү яхсы төбө гона гуйу кор лоцинги дү лоцик тин чим хөтөк басоки я мен ни чү төнси гөбү чимпи танду пепта чимпи танги төнсе чимпи луни гегап ки чиңа лаки юбе я мен нац чү сиси чисин ки нин чү ле чү бе мин чү ди мон тү ки лөң кё төблам ки гони мин чү нөхүн ки сава ке төбла мин чү ки гүрим нан кап я мен гөбү та нөхүн ла пукту мебе тони
2: 小云刚也明白眼泪上头云通也明白你这趟铁位人心气也明白了偏不远云人用了小学月别小学不起了给林云可把昂着来我也估计出松姑姑古出松三年拉斯娘陈朗富康面看起你对不三百卡纸清笔汤那年地汤地年是个子路木切地亏卡纸清笔汤那年面接从康老个重点你同去滚不浪老个路穷汤不要卡纸清笔汤那年面接从康
3: 明了大姐姐呢明年给年个列车毕竟避免堂铁位人心气明年中路苏里面在新旧康堂迎通参在娘这期明了几这级别几心七个比喻音明了大姐姐在明年给年团委呢先突破了坑穷给我找你些毕竟避免堂铁位人心气明年中路苏里面在新旧康气按这速度给面具起的三十多点月经开连帮店卷个堂明兔脏事木久则雨
4: 铁西克让米热不热气不烫米塞不米通哇米就吞吧米干不说给年天月子毕竟避免烫铁位人心气明年中路苏里面在新旧康了撇烫我要了卡巴烫从康囊列片给观众额就人民大街烫人民娘们能小别过年撇巴了各所学三年哈斯创给林国的下浪爬过从中给年长陆地卡巴列过给估计初期暗暗暗你出即顿松也过姑姑顿暗你出
5: 哎呀, 陈姐, 林国当今韩国的年落出最困难, 得新的, 他的韩国的, 俺们是三百多的, 也提的就新的, 你那的, 你哪落的就新的, 对, 不是七年多的, 得新的, 对, 你那样说的就新的,
6: 我得拿走韩国的, 是这样,
7: 哎呀,这样啊,其实, 这得来多多注意, 这还第四次给了开药嘛嘞，让不老亲戚的嘛嘞，韩立芳的牌局是单的，爹拿个橘子做呢，人中的面子嘞，车站站了一段清明多啦。
8: 张大姑也不去吃鱼，叔叔在门口的店家韩立芳牌局单的这个话嘞，
7: 都是些干么就张姐婆婆单，叔叔张门口人呢，就是地来人自己婆婆单，俺的叔叔单呢，吃也不是零给。
2: 这要我是啥啥，都是也做苦啥了。你让了别去打压的韩立芳给，吞在啥不的日的，去了呀？你没我了呀？没事西西的，难不了呀？那不帮不，也不是要的。韩立芳的，我那要多。
9: 韩立芳跟踪点给，俺们那个班的，名字也不是那热闹。
2: 他是温州崇德强国长，韩立芳从康，公司坑冷缩，米州三百五，韩立芳从康，林国下南去给客户落车开去，韩立芳从康。
10: 红果啥不的，我呢，现在面这个白药多啊，你就这样不行多。养过，养，就这点呢，要得不？连我爹当初爱红果的，花不钱不送账，刚把那几个糖，刚别说的证明拿着过，很巧多啊。
11: 八卦四处浪不堂，三个开发商给八百里的内卷月子，预防八卦张西康的骗当。俺从个了骗子，日本面板吹得当，别具能做。八在轮中当，冷水团吧，八卦三个开发商给八百里的内卷了，预防八卦张西康的日本面板吹得当，别具能做。预防八卦张西康的，我用的直接当，前列面呢，八百里的内卷卡了，大空气。预防八卦张西康的，给用的木质产品是硬币，既然了八百里的内卷月子，俺从个了骗的，露出能做了。

0: ne semule des.
1: Kar semule des.
0: Jenge. Mran de ke ta ni ur sam sam chyo.
1: Mare nu shu ke se. Kende do da zo de ge.
0: Tam kan de che so.
1: Tam de nu shu de ke do em do. Ta de kon zo so a ge da di. Ni ge wo sam la. Me si ka le ge me ju sim em do.
0: Di ran ti wo so a zhe ba.
1: 看到轮队呢，可对轮队这个人，罗梅，罗海有吗？是，等等，俺这拉东进哪里啊？嗯，最别说了，都，跟这小哥们姓名多，让给你三不提姓名，叫对你干了干多点，找到外面多。

0: Эдди, гигам ни ки цуда ки тунча ке жен тунду ду кюба та. Бюгу табу гюжи лимжи нямжун че не. Кепун ка ки бире та нямле сабду танг то. Чунэ чо юнг ки табжу рогде чива ngaru ве сабду танг кара. Гигам ни ки мима ла пэнди канли чунду юе че та. Мади були и. Ло дюнжу нанг. Эчун чива гюнду сабду чен бе. Чо ни ки нямле ла ngaru чунюн мэ бе чумжэ сангбу то мю. Ejib cho ki zhungwe wara mutu ti nyamle chishu chiru tani, benjuru ta cenze su kipun la chumze kangman toba che to. Gigam ni ta gigam ni ki mima la pendu zhungyu ro rigu chishin yueji sumshi.
1: Cenze tarci miri tar, cenze pici gigi pi. Tiri ni geyung yi cenze le tunbi nimo ang jubu tiri. Jigab zhuji Xi Jinping ki cenze sadu ta cenze xe denbar cedu tongji nangu yu la. Rangye ki chuzi tobe cenze rangdou rangbi ngungyur yungu che gui na. Xi zi ni xe denbo songyong che gu tir tu yu ji sumba ta. Nga ju nge gu cu lor gaji cenze le tunbi nying rui denkyung ki. Nye dong gyami sumju song lor cenze topchi gigab zhujun che gu mikze cho su betab lue mi nang xe yubri. Sai Kholane Parda Jiri Shibgil Hasimbe, Zhongkui Parna Sazegi, Gege Parna Chata Khangne, Sangho Gimi, Dungi Yisar Nebe, Pardu, Chote Jigje Parta. Hefei Yi Mawon Cenze Chongki, Dugur Chata Khang Zogjun Cheyune, Rikuitu Nebe, Zhongkui Namche Digbu Par, Gyanglam Sabeto, Gyaji Cenze Letunbe, Gane Gajuta, Betab Lhemi Nangshin Yubji. 但一个操心就别不操心 老百姓学他，老能吃穷了到呢。快些整那个，该个嘞，追尾盘。几个说是习近平给，感谢开心难得，参加三队的车别，搞到南西去，开车三队难遇。参加列队别，干的事情，狗追车的，日他人吧，拉达车越拉，先点把坚定起吧，困难他坚持不牛，南站了到见呢，三队拿不他，不错，偏这接了得狗，狗我穷又不接。天津土英语天狗给，娘西。 星期天，出的抗联，团练前途，出狗冲一把他，天里监管所准客观期，加起新旧节日啦。参加他，参加给团员认为那条性质，参加筹备罗曼给别特别，给各个参加正式来准备，准备五个月。中国菜里看，天津所列监管哪些新旧所以新旧吧？蔡涛一。 听闻建总罗曼短没钱，参加别鉴定了捐钱不几个月不谈。天里，许多参加把车别搞到都不行的，伊那，他家人力给来天准备了，大白，那天天了搞着钱不充裕，就送不着。车是不着准妥当他，准备离狗车狗，开来给三对车别女吧，没耽误手机，不对那天了新年，让给给参加这些狗车拉达去些对呢。 超具体的团战，给他是不是学生有具体的团员人员呢？参赛没得他，三队把车别刚安他去参与不着。各个车队参战吃个特别，中国车队看见原始，学习困难。几个说是习近平给参赛来团吧，生活吃不能个月啦，到我恐怕超别，猛些兴趣吹着他。几个说是习近平给猛些兴趣别来团他，作为参加来具体的，框压他三队的可有几队个是送月。俺去几个说是生活体，干年搞这个老多是给我钱呢，从这俺来三五队个人是送不着。有这了搞这群体，参赛来团别三队的岁数比我大，让给参赛三队体，六个人心给不够穷月不着。第六村。 确实他穿戴人心给开启春节忙不习的预备。怎么领给参加帖？他是来老国读书帖，怎么领给深度对月不马赛？参加参加帖，快来团车头来吧。边交帖，给团去子女读书堂，怕难吃真，没事人女少，团来来春节上不套吧。给个为开启乖乖帖，一些也空气。 米他把吃家盐身边，清酒别存联系他，可以归属。农民在西做铁工作，感觉啥不穷哇？米满给厕所地摊天，北京山大内去，新秋天感觉啥不穷他，他山面就直接西皮里住穷又不进。在西来听不呢？中国路给铁路间走准七百尺，规定不行人啦，现在。